0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ni waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ni.
3: Allahu Akbar Allah.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasindanganan takau monsoi.

Piala Dunia FIFA 2026 tangan nulondom itu pasukan Spanyol onda sabito nak peora La Roja nanturung rainto karuo ranking FIFA ahili da pasukan Cape Verde ra peringkat kumpulan H ra Stadium Atlanta ra Atlanta Amerika Syarikat. Ketua jurulatih Spanyol Luis de la Fuente alasan pemain kono ketua pasukan Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams, San Pedri akalap minsu perpasukan Spanyol onda juara Eropa 2024 onda kao peram tulu ahili ra Piala Dunia amatik ra keputusan onsoi ra pahili Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan Cape Verde ondo sabito niak poyora The Blue Shark nanturung ra into ka onom ngoparam tulu ranking FIFA kainsa no hilir pahilian Piala Dunia. Rondo pasukan intra libung nu kapulauan luar Atlantik pamahunan rasuang rakyat no mamar 500 nyaribu ngaulun niak. Ketua jurulatih nu Cape Verde Pedro Leto Brito alansan ketua pasukan Ryan Mendes, Logan Costa, Delon Levermento, Am Jamiro Montero angibita pasukan Cape Verde tematik ra keputusan onsoi ra pahilian Piala Dunia FIFA 2026. Pahilian datangan nulondom itu pahilian kesak nu Spanyol Am Cape Verde ondo pahilian pengukaban yak perak kumpulan Hedge pahilian kulimanin pasulan rayus ra RTM Klik saluran Sukan Plus. Rayus no pahilian peringkat kumpulan G pasukan Belgium ondo sabito nak peora The Red Devils dan turung ra into KO por ranking FIFA ahili ra pasukan Mesir ra Stadium Seattle Amerika Syarikat rejam ka talu resusual. Ketua jurulatih di Belgium Rudy Gracia lansana pemain no ketua pasukan Yori Telemans, Amando Onana, Kevin Am, Romelu Lukaku akalap minsu prapasukan Belgium amatik kemenangan rapahilian Piala Dunia FIFA 2026. Hitu Piala Dunia ka operam limo vinaya nilo. Pasukan Mesir ondo sabito nyak payo ra da parol ondo nanturung intok ka talung opor ranking FIFA. Hitu pahilian Piala Dunia ka inggapat binaan nilo. Ketua jurulatih Mesir Hossam Hassan alansan ketua pasukan Muhammad Salah, Muhammad Mormosi, Am Hamza Abdul Karim kalap insu pra Mesir amatik rekaputusan onsoi. Rekod pahilian nu Belgium Am Mesir intara apat pahilian nilo. Mesir namanang talu pahilian. Pahilian Belgium Am Mesir jam kat talu ra susuab. Kulimanin pasulan rayus ra RTM Klik saluran oke. Okay. Lili Warahino wakil nu Asia pasukan Arab Saudi kulimani nahili ra Uruguay rajam ka onom rasusuab ra Stadium Miami ra Miami Garden Amerika Syarikat. Pasukan Arab Saudi onda sabito nek pera Green Falcon nan turung ra into ka onom ngopo ranking FIFA. Hitu kain tulu nilo ahili ra Piala Dunia FIFA. Pasukan Arab Saudi ra tahun 1994 nakasuku ra pusingan pahilian nu operam onom pasukan. Ketua jurulatih nu Arab Saudi, Georges Doni Salansandra pemain kono Firas Al Buraikan Am Salim Al Dausari akalap insu perpasukan Arab Saudi amatik ra keputusan onsoi. Pasukan Uruguay ketua jurulatih nu Marcelo Belsa alansan da pemain kono Manuel Ugarte, Federico Valverde, Jose Maria Gimenez, Georgian di Arasqueta, minsu perpasukan Uruguay amati kera kemenangan. Pasukan Uruguay ondo sabito nek peora La Kelsey ondo juara kesak Piala Dunia ra tahun 1900 talu ngopor am kaindono nasab kera juara ra tahun 1900 limo ngopor. Hitu Piala Dunia ka operam limo pahilian vinayaan nilo. Rekod pahilian pasukan Arab Saudi am Uruguay intara talu pahilian nilo Arab namanang ihondo am Uruguay ihondo ulikono ihondo seri pahilian Piala Dunia 2028 peringkat kumpulan Arab Saudi nawali Uruguay rondo gol kusung. Pahilian Arab Saudi am Uruguay pasulan rayus RTM Klik saluran Sukan Plus. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处，
3: Whatever the purpose,
4: Kitis Mimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau,
6: mengodimput piludan. Malaysia, madani.

0: Penangkus.
1: Ama, dahit kidung, pain hosok pasindohan, pain tanom posusaan, pain hantop patangaban, muntok pagenakan kaupusan. Otopot no obos, inupus tina magabit kuma syurga, inupus ama, po empus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandak kondo untuk kodobong penem iso buhan ko onom, dubong ibu dubong penem onom, mantad RTM, teman setia Anda.

Ogoy daw ikata jam katu tong pad minit dan dong sobat tepe kong avi nizan ko pusisu iso hozo di Clay Petrus Edwin nonuan ko izyaw inupos.